0: day. That's the way.
1: Oh yeah.
0: You know what I mean? With some noisy cricket.
1: Stille og rolig lørdag morgen musik. Det er noget, vi godt kan lide.
0: Worst come out of universe, so don't fear us, cheer us.
1: Vi skal lige vågne, og jeg ved også, at Orange, han skal også lige vågne. Krog er jo fyr, han sidder også bare chiller og skal også lige vågne. Så kan jeg nemlig sidde og lege lidt med musikken.

the booty and she turned around and said, walk this way. I was born. Så har jeg simpelthen fået en besked fra Tina om, at nu er maden på vej. Jeg ved, hun er i Lalandia lige i øjeblikket og nyder varmen dernede. Right. You've ever had. Right. If you think I'm burning out, I never am. Så er det ved at være tid igen, Fie.